فرق اسلامی و همچنین ادیان مسیحی، زرتشتی، یهودی به رسمیت شناخته میشه و این به معنای آن است که اقوام دیگری دینشون به رسمیت شناخته نشده. با حال آنکه ما در ایران حدود 350,000 باهائی داریم. باهائی‌ها حتی حق ندارن به دانشگاه برن. سالهاست باهائی‌ها در ایران از تحصیل محروم ماندن. در نتیجه خودشون تعدادی از باهائیان تحصیل کرده در ایران و در سایر جهان دانشگاه زیرزمینی و غیر رسمی درست کردن که جوانهای خودشون رو تربیت بکنن. اما نکته دردناک اینه که چند دفعه متوجه شدن حکومت فهمیده کلاس ها کجا تشکیل میشه، هجوم برده، اساتید رو گرفته، دانشجوان رو گرفته. اینا از کلیه حقوق شهروندی از جمله استخدام، حق بیمه و سایر حقوق محرومن. علاوه بر باهائی‌ها اقوام یعنی ادیان دیگه هم هستن. بخشی از البته بخش کوچکی از ایزدی‌ها در ایران زندگی میکنن، در جنوب ایران. اونا هم حق ندارن چون دینشون به رسمیت شناخته نشده. و حالا بریم سراغ ادیانی که به رسمیت شناخته شده. با وجود این که دینشون به رسمیت شناخته شده، از بسیاری از حقوق محروم هستن. از جمله اینکه این ادیان هر کدام در پارلمان ایران میتونن یک نماینده داشته باشن. یعنی زرتشتی ها صرف نظر از اینکه تعدادشون چقدره باید یه نماینده داشته باشن. و شما فکر کنید در بین تعدادی نزدیک به 300 نماینده که در مجلس ما داریم یک نفر چه قدرتی میتونه داشته باشه؟ هیچ. علاوه بر اون از بسیاری از حقوق سیاسی محرومند. مثلا رهبر که عالی ترین پست در ایران مخصوص مردان مسلمان شیعه است، یعنی اینا چنین حقی ندارن. اما در زمینه احوال شخصیه یعنی ازدواج و طلاق و ارث میتونن قوانین خودشون رو داشته باشن. اما از اونجایی که بنیان جمهوری اسلامی بر تبعیض و جداسازی مردم با هم بنا شده، در همین احوال شخصی هم که اصولا بایستی طبق مذهب خودشون عمل بکنن تبعیض است. قانون مدنی ایران میگوید اگر در بین ورثه متوفا کسی باشه که مسلمان شده باشه، همه ارث رو میتونه ببره. مثال میزنم، فکر کنید یک ایرانی مسیحی فوت میکنه، 3 پسر داره، اما اگر یکی از بستگانش مثلا یکی از پسرها
مسلمان شده باشه و بگی من مسلمانم.

kann man es zum Umgang. Da war ich wohl bloß als erst Machtwunsche. Ich jäg, seit haben wir Oschgore. Masare Digar, der Samine Kabul, Jor Ratte Adjone. اینا اگر اسلام قبول کنن و به دین اسلام بیان امتیازاتی زیادی بهشون هست از جمله یکی از اونا که گفتم اما یه مسلمان حق نداره مسیحی بشه و از دینش خارج بشه به همین دلیل اگر دولت متوجه بشه در کلیساهای و یا در معابد زرتشتیا و یا کلیساهای یهودیا یک مسلمان رفته یعنی به عبارت اینها تشویق کردن مسلمان ها رو به دین خودشون با شدیدترین مجازات ها هم مسلمانی که مذهبش رو عوض کرده و هم اونها که تشویق کردن مردم رو به دین خودشون و تبلیغ دینشون رو کردن مواجه میشن که حبسای طویل مدت در انتظارشونه علاوه بر این حتی در قوانین کیفری هم واقعا تفاوت هایی هست به عنوان مثال اگر دختر و پسری با هم همبستر بشن ازدواج نکرده مثلا ازدواج سفید کردن اگر هر دوتا مسلمان باشن دختر و پسر و ازدواج نکردن با هم دیگه و هر دوتا مجردن طبق قانون مجازاتشون 100 ضرب شلاقه اما اگر دختر مسلمان باشه و پسر غیر مسلمان مثلا یهودی یا مسیحی مجازاتش اعدامه آیا این معنای برابری؟ مسلمان نه برابری ببینید که اونچه که در قانون اساسی نوشته شده بی‌معناست برای اینکه در مورد اصلا قوانینی ضدش آمد و انجامش میدن که حقوق اونا رو کاملا تضییع میکنه اگر فکر میکنید سونیا وضعشون بهتره نه متاسفانه نه سونیا یعنی افرادی که مسلمان هم و غیر شیعه هستن بیشترین اقلیت غیر شیعه رو در ایران دارن اینا در استان سیستان و بلوچستان استان خوزستان کردستان اینا اکثرا سنی هستن سنی ها برابر با شیعه نیستن به عنوان مثال در تهران که حدود 12 میلیون نفر جمعیت داره تا الان اجازه ندادن حتی یک مسجد سنی ایجاد بشه و سنی ها هر وقت که میخوان نماز دست جمعی بخونن باید برن در یک آپارتمانی و مثلا نماز بخونن خب پس تبعیضی که در مورد سنی ها گفتم در مورد اقوام طبیعتا اجرا میشه مضافاً به این که حکومت همواره با سوء زن به اینها نگاه کرده و کوچکترین حرکت مدنی و فرهنگی اینها رو از جمله تدریس زبان خودشون افراد دلشون میخواد 4 تا 5 تا 6 تا بچه رو بیان به زبان مادریشون یاد بدن حالا که تو مدارس یاد نمیدن اقوام میخوان خودشون بچه ها رو تربیت کنن اینا رو چندین نفر در زندان هستن صرفا به جرم تدریس زبان مادری

علت تمام این تبعیضات بر اساس مذهب یه چیزه، بخوام خلاصه کنم، استبداد دینی در ایران حاکمه. یعنی حتی شیعه ها هم مذهب رو بایستی به صورتی ببینن و عمل بکنن و عبادت بکنن که حکومت میگه. و حکومت کیه؟ رهبره. برای اینکه قوانین ایران برای اینکه جنبه رسمی پیدا بکنه بایستی به تایید شورای نگهبان برسه و این امر بر عهده شش روحانیست که مستقیم از طرف رهبر تعیین میشه. برای من هرچی که بخوان برمان قانون رو تو مینویسن و عقاید خودشون رو تحمیل میکنه. ایران از دیرباز مرکز زندگی اقوام متعددی بوده، کرد، بلوچ، عرب، ترک. اقوام ما متاسفانه مورد بی‌اعتنایی حکومت مرکزی هم قرار گرفتن. اکثرا نقاط کشورهای نقاط محروم ایران اونجا هستن، سیستان و بلوچستان. سرمایه گذاری توش نمیشه، حتی آب آشامیدنی ندارن. چرا؟ به زیربناهای اونا توجه نمیشه، حقوقشون نادیده گرفته شده. به همین دلیل جوانان اون مناطق متاسفانه چون شغلی ندارن مجبور هستن که از طریق فروش نفت و بنزین به کشور همسایه یعنی بلوچستان و افغانستان درآمد مختصری کسب کنن که این عمل رو حکومت میگه ممنوعه و قاچاقه، که اکثران هم وقتی گیر پلیس بیفتن به جای اینکه دستگیرشون کنه ببره بازپرسی بازجویی اینا رو با تیر میزنن. در مورد عرب ها، منطقه حاصلخیز خوزستان، عرب ها روی نفتن ولیکن جز محروم ترین مناطق هستن. و جالبه که در کارخانجات پتروشیمی اون که اونجا هست کارگرا رو حتی کارگر ساده رو از مرکز میبرن، عرب ها رو استخدام نمی کنن. چرا؟ برای اینکه با سوء ظن بهشون نگاه کرده میشه. متاسفم که این رو بیان میکنم، جمهوری اسلامی بر مبنای تبعیض بنا شده و همین تبعیض نشان از یک مسئله داره، مقدمه دیکتاتوریست. وقتی بخواهیم ببینیم چه کشوری در چه مرحله از دموکراسی هست بایستی اقلیت رو نگاه کنیم، ببینیم اقلیت چطور زندگی میکنه. و از این جهت جمهوری اسلامی متاسفانه کارنامه سیاهی داره. این روش مورد تایید اکثریت مردم ایران نیست و همین دلیله که در هر فرصتی استفاده میکنن و میگوین ما این حکومت رو نمیخوایم. یکی از دلایل جنبش که در سال 2022 شروع شد و من گفتم که به سقوط رژیم منتهی خواهد شد، زمانش مشخص نیست، بلکه این رژیم باید عوض بشه، یکی از دلایلش همین گونه تبعیضاته.
به همین دلیل مردم به مبارزه‌شون ادامه میدن، چون لیاقت زندگی بهتری دارن.